0: Da sang Benson Boone her I Petremorne, hvor vi for kort tid siden snakket om en reklamekampanje som presisert at buttpluggen ikke skal kastes I metallemballasjesorteringen.
1: Nei, den kan sendes tilbake til butikken.
0: Ja, det ble, vi tøysa litt med da,
1: ja.
0: At det var sånn, haha, kondomeriet for eksempel, eller nytelse.no, ja. Må ta imot de her tingene. Kødda vi litt med da, og så får vi faen med en melding fra Louise.
1: Ja.
0: Og hun skriver at det elektronisk avfall. Ja, kondomeriet tar imot, sjekk sortere.no, eller appen neste gang dere blir usikre. Ja. Ja, og jeg lo litt når jeg så denne meldingen, for jeg tenkte at det kan da ikke være riktig at man kan pante på kondomeriet.
1: Ja, men du har googlet det, og du har svaret.
0: Jeg inne på kondomeriet.no. Jeg har logget inn på brukeren min, og jeg har mange ubetalte fakturer. Men I tillegg så ser jeg her at de har en egen ordning her. Fordi hvis du leverer ditt gamle sexleketøy til de, så får du rabatt på det neste produktet.
1: Ok.
0: Jeg synes allerede det var litt rart. Jeg lurte på sånn, kommer du inn I butikken? Hvordan funker det her? Hvordan...
1: Bare så, hei, det litt... her ja. Har jeg en dildo. Den har jeg hatt oppe I rumpa min.
0: Den har vært oppe I rumpa min.
1: Det litt tarmbakterier på den, altså. Men, men kan jeg være så snill og pante den her?
0: Måten du gjør det på at du må legge deg I en gjennomsiktig pose, og så skal du sende deg til dem.
1: Ok.
0: Men du skal skrive navnet ditt, mobilnummer ditt og e-postadressen din på et ark som du legger sammen med produktet I esken.
1: Immediately no.
0: Ja, jeg tenker også da, fy
1: faen. Immediately no.
0: At jeg skal sende inn den latexrumpa jeg har handlet inn. Ja. Og så de sånn, yes, dette var Henning Bang sin, rødde I det. Men, Arin,
1: Hvordan får man rabatten da?
0: Ja, altså det jo at de ser at du handler med e-posten neste gang da.
1: Ja, ikke sant,
0: sånn,
1: ja.
0: Jeg oppfatter det.
1: For de sender deg ikke en rabattkode eller noe liksom?
0: Jo, du får faktisk en rabattkode.
1: Ja, ok. Ja, okay. Ja.
0: Men, så kommer jeg til en ny del av denne siden, Ari.
1: Åh, nå må jeg bare reise meg opp litt.
0: For hva skjer med produktet du leverer inn hvis det så godt som nytt?
1: Henning, hvis du sier til meg nå at de vasker den og pakker den inn og selger den på nytt, så kommer det faktisk til å rakne for meg.
0: Du klar?
1: Ja.
0: Alle sexløketøy som kommer inn til oss, blir umiddelbart kastet og sendt til miljøvennlig destruering. Disse produktene aldri på samme sted eller I nærheten av varene som sendes ut til våre kunder. På den måten kan vi være helt sikre på at ingen av produktene kan havne for omsalg.
1: Vet du hva? Jeg ble veldig lett. Ikke at, det høres ut som jeg en sånn superfast kunde hos kondomeriet. Det jeg ikke. Men tenk, altså sånn, sorry, men det ikke smittsomt?
0: Ja,
1: det farer her, altså.
0: Ja, så jeg vet ikke, ifølge kondomeriet så har de sysakerne sine på plass, men jeg ville sjekke om den bøttpluggen var litt rusten før jeg kjørte den opp I revet. Altså.
1: Ja, 100%.
0: Ja, det ville jeg.

ассеққарлугаатсиарлүни уннугу аваннарқиппасик сисаманиит қулиилуатугаанат суққассусоқассаақ ауннаат киппеиссартаани анораникаарсаақ таллимат инерлуи суққассусоқассаақ ассеққарлугаатсиарлүни уннуару аваннарқиппасик арфуналини тақанллугаанат суққассусоқассаақ ассеққарлугаатсиарлүни Attumi kippeissartaani kuiskangisik pingasuniit arfinarpingastungaanut sukkassusoqassaaq kangiissartaani anersaissaaq kuisik niimi fiortannitungaanut sukkassusoqassaaq erseqqarlungaatiangikkuni erseqqaannorusnaalluni ullumi kuisik tallimaniit qulitungaanut sukkassusoqassaaq erseqqarlungaatiarluni Unnu unnuarunu avannaq sisamaniit quligiluatungaanut sukkassusoqassaaq erseqqarlungaatiarluni uiffammi avannaq arfinumarlunniit aqqanimarlutungaanut sukkassusoqassaaq erseqqarlungaatiarluni unnugu kippeissartaani anoraanikaassaaq tallimat inerlui sukkassusoqassaaq Kangiissartaani kuiskippasik marlunniit arfinumarlutungaanut sukkassusoqassaaq erseqqarlungaatiarluni Unnuaru avannarkippasik pingasuniit arfinarpingastungaanut sukkassusoqassaaq erseqqarlungaatiarluni Qimussariarsuarmi kippasik sisamaniit quligiluatungaanut sukkassusoqassaaq erseqqarlungaatiarluni Ullumi unnugu unnuarulu kippasik sisamaniit quligiluatungaanut sukkassusoqassaaq aunnaat kangiissartaani kangisik marlunniit arfinumarlutungaanut sukkassusoqassaaq erseqqarlungaatiarluni kietammi avannaq sisamaniit quligiluatungaanut sukkassusoqassaaq erseqqaarilluni Utaqqissavara anersarissangatinneqarmat nunap isuat kangiani nunap isuat kitaaniamma attumi anorp sukkassusia sikuntsumut meetermut uttuaavu Vi bringer nu hver udsigt fra de grønlandske farvande fra DMI Der er cooling marshal for nunap isuat kangia nunap isuat kitaa og attu Oversigt. Et højt oktober 25 hektopascal over det centrale Grønland ligger næsten stille, mens et lavt 995 hektopascal syd for Island bevæger sig lidt mod nord. Der er risiko for tågebanker i alle farvande. Udsigter, der gælder til i nat kl. 15.00. Danneborg nordøst 2-7 ringesigt. Gangaik nordøst 6-11 ringesigt. Apotetok nordøst 8-13 ringesigt. Gullesuk nordøst 6-11 ringesigt. Timmermød nord 5-10 moderat sigt. Mepudan i den meste del sydøst 2-7 og i den øste del nord 2-7 meget ringe til god sigt. I aften syd 3-8 og i den nordøste del skiftende under 5 meget ringe til ringesigt. I nat nordøst 6-11 ringes sigt. Nunap isuat kangia, nordvest 7-12 meget ringes sigt. I aften i den vestlige del kuli fra vest 11-16 og i den østlige del sydvest 5-10 meget ringe til ringes sigt. I nat kuli fra nordvest 10-15 ringes sigt. Nunap isuat kita i den vestlige del sydøst 2-7 og i den øste del nordvest 3-8 meget ringes sigt. Med på dagen nordvest 7-12 ringes sigt. I aften og i nat i den øste del vest 4-9 og i den øste del kuli fra vest 10-15 ringe til god sigt. Nunarsuit sydøst 4-9 og i den sydøste del vest 2-7 meget ringes sigt. Med på dagen i aften og i nat nordvest 7-12 ringes sigt. Narsalik sydøst 4-9 meget ringes sigt. Med på dagen sydøst 2-7 og den sydøste del skiftende under 5 meget ringes sigt. I aften i den vestlige del sydøst 1-6 og den østlige del nordvest 2-7 ringes sigt.
I nat nordvest 1-6, og i den sydvestlige del skiftende under 5 meget ringe til ringe sigt. Mærkøjtok syd 7-12 meget ringe sigt. I aften nordvest 4-9, og i den nordvestlige del skiftende under 5 meget ringe sigt. I nat nordvest 6-11 meget ringe sigt. At du i den vestlige del sydøst 3-8, og i den østlige del kulig fra syd 9-14 meget ringe til god sigt. Men på dagen syd 5-10 meget ringe sigt. I aften og i nat nord 4-9 meget ringe sigt. Ui fuck nord 7-12 meget ringe sigt. I aften i den vestlige del skiftende under 5, og i den østlige del sydvest 2-7 meget ringe sigt. I nat nordvest 3-8 meget ringe sigt. Remusøjer sorg vest 4-9 meget ringe sigt. Med buddagen i aften og i nat vest 4-9, og i den nordvestlige del øst 2-7 meget ringe sigt. Giver dæk nord 4-9 god sigt. Og jeg gentager, der er kuling varsel for nunab i soat gangia, nunab i soat gidae og at du. Vindhastigheden er angivet ved 1 meter per sekund.

Allegaldi lopapwyd dod i oe mae Johan sy'n nip 2022 med Allegaldi der siger, nemlig at sortet. Hans er ved Stein Olsen. Hans er ved Stein Olsen, med sort datter, hvis han er fyrt til ikke, eller gør papud. Nemlig at sølger den i som ikke, i som er sørst i nøje.